должен весь. Вам на собі дуже дреть. І уже те, кроме зіго, дуже кишені. Пять грам зелені. На небі сонце в кожній день.